0: ataadeɛ
1: ɔhyɛ ɔhema ataadeɛ
0: ɔkɔgyina mfie mu fam
1: baabi
0: abanwa so
1: aha
0: ɔhene da no ntenten so
1: aha
0: na ɔhene ne te n'ahennwa so wɔ
1: ɛsɛgyawurade
0: efie no pono no ntenten so na ɛbaa sɛ ɔhene ne hunu ɔhema ɛsa sɛ ɔgyina abanwa so onya n'anim animuonyam
1: onya n'anim deɛ
0: animuonyam
1: onim woka ɛsta 3 ɛsta 4 na ɛsta 5 no nyinaa saa berɛ no na abrangyeɛ bi asɔre atia juw abusua no isaka awurade
0: ɛti
1: na ɔhene no nso ɔte kurombɔ no na wahyehyɛ nna ɛde ama ɛma a ɔware wɔ mu nyinaa ɛti sɛ wo blenduri na wofɔ so na wokɔ ɔhene no hɔ na wɔhene no ankene ne poma anhwɛ wo so a ne yɛku ɛti saa berɛ no mu no a heman ɛsɔre ti a jewfoɔ no
0: yudafoɔ no
1: halleluya saa berɛ no na ɔhema ɛster na ɛnuro ne so sɛ ɔbɛkɔ ɔhene no hɔ
0: dabi
1: nanso ɛster de ne kra too hɔ sɛ sɛ mekɔ ɔhene anim mpo na sɛ manya adom wɔ n'anim na ɔkumi mpo a mepɛ sɛnsɛ memamfoɔ bɛwu nti ɛster de ne kra too hɔ ɛma abusua no na bible se ɛberɛ a ɔhene no ɛhu no no wɔtene ne poma ɛhwɛ ɛster
0: so
1: ɔbaa papa no ɔde ne kra to hɔ ɛma abusua no ɔbaa bi tumi wo boso mmiɛnsa ne wakɔto akora no ama bɛrima na ɔde ne tira bom ɔyɛ widi ne kura sere bɔnsam sɛdeɛ ɔbaa tan ne ne ba bible se yɛfa ne sɛn akokɔ koraa mpo no akokɔ akokɔ halleluya aboa akokɔ sɛdeɛ ɔsi ne ne ma teɛ ɛnipa wotwamu a na aboa akokɔ di w'akyi ne ma nti baata tumi to ne ma gu bosome nsanka
0: awurade
1: nti asɛm no tiɛ ne yie paa wo ɔhema ɛster wɔde ne kra to hɔ ma abusua no sister sɛ wokunu adwuma sɛe a wode wo kra to hɔ ma abusua no
0: anaa
1: halleluya
0: amen
1: sister ne ne kunu adwuma sɛe nti ɛbɔbɔfoɔ okunu bɛduru fie sesi no na waduru no yɛwo fufuɔ agye awia pepam de asi awie mama no wo ne yɛtam akosua ne yɛkɔ pɛnkra dɔkono bunch bunch ha mmienu ɛnam no yɛtɔ ɛtɔ ne ti yɛagye mako atwitwa halleluya
0: amen
1: ɔbaa bɔ ne de ntɛw kɔma ne ntɛw dɔkono kɔma ne kunu a ɔde ma no worɔ ɔkunu no awiane bɛrima adwuma sɛe a na nkyerɛ ne awie yia no no sister bible ne sɛ deɛ yɛkɔ no ɛberɛ bi bɛdu a ɛmaa nso bɛsosɔ bɛrima baako mu
0: ka sɛ yɛbɛtɔ yɛduane yɛhyɛ ntadeɛ
1: genesis 27 verse 1 sɛ bɛrima woankɔhyia wɔ baa papa ne sɛ wokɔhyia wɔ baa bi te sɛ eve a ɛɛfɛ ɛɛfɛ sɛ ɔ se eve hu duaba no ɔhu sɛ duaba no ɛɛfɛ wɔte bi di a yɛdeɛn ɔbaa bɔ ne bi wɔ hɔ a adɔma bi a ɛbɛtwa mu bia a ɔbɛfrɛ ɛna yi ase ntoma ɔbɛtwa no wɔfadeɛ wɔtwa ɔfa kodwo kyerɛ ɔfa yamoa ɔfa manu ɔfa sister mame ɔbɛtwa ne nyinaa ɛyi ase ntoma kɛkɛ halleluya ɛyi ase ntoma kɛkɛ wo a ne kunu ntwa ama no no ɔkɔ ayie ne baayɛ no ɔbaabɛsi akɔda a ne ho nnoɔma paa w ɔbaabɛsi a wɔkɔda ne ho nnoɔma wohyɛ aseɛ sɛ woyi a 12:30 anadwo wobɛyi a ɛbɛbɔ anɔpa 8 na woda so worɔ ae sɛ sogyani a ɔkɔpata congo
0: warhwɛ
1: halleluya
0: amen
1: tumi ma bɛrima yidi n'ani hwɛ wiem hwɛ light a bɛrima yida hɔ bubura bubura bubura bubura bubura bubura tie na tie na tie ne yie paa genesis 27:1
0: ɛti fiasɛ ma sɛ jacob gye isaac nhyira
1: nhyɛda awurade
0: amen na isaac
1: yɛnkɔhwɛ wɔbaa bɔne bi ɛwɔ genesis 27
0: na isaac bɔ akɔkora na n'ani nso yɛ
1: kufukufukufu
0: na ɔhunu adeɛ
1: halleluya na kyɛ sɛ yɛ nɔma a wonyini a ɛwɔ sɛ w'ani yɛ kusukusu
0: ɔma ɔfrɛ ne bapanyin

0: aboa bi di awɔhɛle
1: ɛkɔ afidie mu
0: ɛkɔ afidie mu
1: onim sɛ ne nkwa na dɛm
0: onim sɛ ne
1: yɛ deɛ yɛ
0: ɛblakye
1: yɛ kɔfoɔ yi onim sɛ
0: afɛ me ma
1: akatasie nim sɛ
0: ne sua